Da li su me napačne čevlje, s njime ne moram već letet. Da li su me napačne čevlje, s njime ne moram već letet. Ljudje, pogledajte moje žulje, jaz grem nazaj sedet.

0: pa Mota. Dobar dan. Ja, kaj želiste? Dejte kaj za glavobol. Na tete, tje dvej paštilje z voda spite, bo šlo dual. Čez en cejt na domh bolniko farmacist par tječe v dir. Ne zamjerit, je bila štriknina.
1: Je razlika?
0: Ja, 300 lir.